ki jogo cikulak kena kata kelas si cole blah eh blah lah lah lah lah eh lah cik ishi aranjo.